Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Auto nije frižider. Kad parkiraš, ne ostavljaju autu na suncu, ni djecu, ni ljubimce, ni čokoladu. Ljeti se auto za par minuta pretvori u rernu. Ako ti je vruće kad otvoriš vrata, zamisli kako je onome ko ne može da izađe.
0: Ljetnja pravila.

Bila je ovo sjajna Dragana Mirković i jedan dobri stari hit njen, ma u ostalom sve su hitovi koje ona izvodi. 9.45 je. Kako se polako primičemo 10 sati, dolazi vrijeme da se rastajemo ili ti opraštamo, ali družit ćemo se naravno i tokom sjutrašnjeg dana. Hvala vam puno, dragi moji magovci, svima vama koji ste od onih ranih jutarnjih sati bili na ovim magičnim frekvencijama. Zajedno smo uživali u ovim lijepim numerama. Kada govorimo o kvalitetnoj narodnoj muzici, provedite na najbolji mogući način ostatak ovog četvrtka i naravno ne zaboravite da ostanete uz magični Mag Radio i za 10 sati tu je moj kolega Kosta koji će vam praviti društvo, a negdje i za 13 sati bit će tu i naša draga Dijana. Moje ime je Nela Kojić i družila sam se sa mojim dragim magovcima i ovog jutra između 7 i 10 sati, ali eto, sve što je lijepo zaista brzo prođe. Naravno, onaj trend lijepe i kvalitetne narodne muzike se nastavlja na ovim frekvencijama, a ja do prve naredne prilike šaljem puno magičnih pozdrava.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. I što nije znao, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

dragi moji, evo stigli smo polako do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mišković i evo malo smo se družili danas tokom ljeta i evo u ovom nekom narednom periodu, kao što ste vjerovatno i primijetili, manje uključenja od strane nas, ali za one ljubitelje muzike to samo znači više muzike i možda neko pomisli, ma šta ovi dosadni voditelji, šta se oni uopšte javljaju, tako da nekome je to super, rekome nije, ali od septembra znajte da ćemo malo više da se družimo, malo ćemo više da pričamo i ja se nadam da postoje ljudi u Crnoj Gori koji su onako voljni da dijele svoja mišljenja, razmišljanja i da se malo družimo, zašto da ne. Evo, kao što ste mogli da čujete u vijestima, i uskoro će opet biti vijesti kao što i sami znate, tako da, eto, šta drugo da vam kažem, bez da ostanite uz Magični radio.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Nema zemlje što je tako lijepa. Jadranka Barjaktarović i za kraj Amargile poručuje nije kraj, ali ja moram da kažem da je ovo kraj našeg današnjeg druženja i da ti toplo preporučim da uživaš uz magični radio i u narednim minutima i satima, a mi se družimo već sutra od ranih jutarnjih sati. Do slušanja!

0: Ljetnja pravila.
1: Auto nije frižider. Kad parkiraš, ne ostavljaju autu na suncu, ni djecu, ni ljubimce, ni čokoladu. Ljeti se auto za par minuta pretvori u rernu. Ako ti je vruće kad otvoriš vrata, zamisli kako je onome ko ne može da izađe.
0: Ljetnja pravila.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
4: Marketing Mag Radija.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.